0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Дениса Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.

проекті Армін Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцювальному радіо Білорусі. З трек-лістом епізодом ви можете ознайомитися на нашому офіційному сайті centerfm.by.